Parmi les avantages de la salatu ala nabi, il y a que Allah prie, lui et ses anges, sur celui qui prie sur son prophète alayhi salam. Il nous dit, au verset 43, sourate de l'Écoalisé, ceux qui font le zikr permanent des noms et attributs d'Allah, qui glorifient Allah matin et soir, Allah et ses anges prient sur eux, les sort des ténèbres vers la lumière par sa miséricorde bi'izni. Bokki na ci ndariñu julli ci yonnabi sallallahu alayhi wa ali moy yalla di julli ci yow waxna suratul ahzab mu woñi ka gem ni len uzkurullaha dhikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asila di len zikr di tuddu turu yalla di ka bak di ka kagn lu bare subak ngon gudek becc هو الذي يصلي عليكم وملائكته ناخ موم يالا بوغن ديفه لي داي جولي سي يين موم اكي ملائكه بون يونتو سام رك لا يالا دي جولي داي جولي سي ياو وايي دا فا ام سارت جولي يالا بوبو يالا واخ لو منوي جارين لي يخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما يالا بو جولي سي ياو لولو داي دوخ سا ديغنتي اك رير دوتو ريدتي موك سي لير رك سي غاي نيك génnel ci lendeum yobul ci lèr and ak yermane yalla go xamni day bawan ci kaw yow mi nga xamni yayi julit la meilleure des créatures le prophète Muhammad paix et salut sur lui a cité parmi les avantages de la salatu ala nabi ceci